トウトウヤマトウマイカトワン。ここへホキヘイファカカハヤマトウ。ヤファイクロニアイコエヤマトウマイカトワン。ヘメアティマタヘメマヒヘメアファカワティロトヤコエ。ギャフィフィアイホキマトウイテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトウマトウアリキ。アーメン。